тоҷикистон ва ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлими ICAT ба мувофиқа расиданд ки дар доираи баргузории иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим COP31 ки моҳи ноябри соли 2026 дар анталия баргузор мегардад лоиҳаи муштаракро таҳия ва барои татбиқ пешниҳод намоянд. طبق اطلاعی منبع این و دیگر مسئله های مربوط به همکاری جانب ها در دوره اجلاسیه 64 مقامات یاری رسانی کنوینسی

0: На Мојде авиација и Тоджикистон да джеласа и директор они генерали авиација и граждани имин такахо и ИКАО и Штирок намут. Байн Хизби Халқи Демократи Тоджикистон ва Хизби Беларус меморандум оид ба ҳамкори ба имзо расид.
1: Шарҳи хабарҳо.